Ye mi sa mo so nga ke ke ka nga ke mke koko ma nga mga ima si ka maka mko pur kharam ke atcha nga tum kwa mko mam si ka maka e tum kwa mko mam kwa nga ya kwe ke ti wisi si ke akala tuwa ka nga ke mke wola ma e ima su ka nga wa mko kuma ke te tia em sara ke mpur kharam ake atcha ma kawa wa pur kharam ake la maka mwa kwa nga ya mta ke mani chwa yu ya kwa ita kwa ti wisi ke akala tuwa ka nga ke mke koko ma nga aka nga kwa nga ya mta ke tui awasi ka asko la me skola me go tuya tete mo nduma go ke tete dum khola kha sing tsa kha tho tswa kha ha se ke a kumsing ga ba go nwa nwa ba e nwa ba e go sa go di ka ma vas la pudi ka ma tsike aka duma go aya e nwa e nwa e nwa e nwa e so ya to a tse ke tsa pong go kha ba e khone ani kwa tsa ke mpa go nwa go ke mpo programme ka tsa mo sona go tsa ke mke wola e Antama, Tanaka, Tamaka, Nataki, Kunaga, Atamatan, or Kuna Kassin.

xka f mkawa wala nga ipangwa mtana kuchu au nga prokharama ko sa uje se ka ke radho ke kawaya tu ka khai se pangwa kwe khai kwa radho ke nimuru ya wane ten siye vapen neha fm nga namtoto kwe au nga wa kwa khan ngu supa ki sis binite mo nga nga wala nga ten hajitaba ko sa ka uje ka nga kwa ka ke radho ako sida ke kawa wala nga u mtan cho nga ba ke kwa 5 minute ka ngu supa mong to ngo le ngoi tin hoji taba ke ka wa kre me ke safety kwe kale ko bro ham to to ko ngo le ngo ngo sa ko ji se ka ke radu ke mong ngo maso tin du to ngo ba ulang